cái cũ cho tao bay cái đón cho tao bay cái đúng cái nào phải tập tốn cho tao bay cái đến cho tao bay cái bé cái con sẹt tiền của bia phre sẹt tiền của bia phre tao bay cái đến cho tao bay cái bé cho tao bay cái cũ cho tao bay cái đón cho tao bay cái đúng cái nào